0: 4.
1: Tangkuban Parahu, salah sahiji gunung nu aya di Jawa Barat, perenahna leuwih kurang 20 km ti kota Bandung. Gunung Tangkuban Parahu nanjer beh kaler kota Bandung, luhurna 2084 meter tina beungeut cai, di sakurilingna dilingkung ku Tangkal Pinus jeung Kebon Enteh. Wangun Gunung Tangkuban Parahu nyaeta stratovulkanum, pusat erupsi anu pindah ti wetan ka kulon. Batu anu dikaluarkeun ngaliwatan bitu, lolobana nyaeta lava jeung sulfur. Sawatara mineral anu dikaluarkeun nyaeta sulfur belerang. Dina waktu aktif Gunung Tangkuban Parahu ngaluarkeun uap belerang. Gunung Tangkuban Parahu mibanda kawasan leuweung dipterokap bukit, leuweung dipterokap luhur, leuweung monten jeung leuweung erikasius atawa leuweung gunung. Warta Pamungkas, Purwakarta lain hiji pilihan utama pikeun nitenan kaendahan di Jawa Barat, tapi pas nepi ka suku Gunung Lembu baris meunang kaahengan ku kaendahan alamna. Gunung Lembu mangrupa wewengkon anu paling gampang diakses, luhurna ngan ukur 700 meter luhureun beungeut cai. Sanajan eta Gunung Lembu tepati luhur, pikeun naik ka eta gunung dibutuhkeun tanaga anu leuwih. Kukituna disarankeun sangkan teu naik ka Gunung Lembu dina usum hujan. Alatan taneuh anu ngandung lumpur ngabalukarkeun leuwih beuratna jalan anu baris ditempuh. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Warta dina basa Sunda ieu didugikeun ku program opat Radio Republik Indonesia Bandung. Wartos pamungkas. Terminal Leuwih Panjang. Siap sayaga pikeun nekel pindahna operasional bus antar kota provinsi ti Terminal Cicaheum. Nepi ka pertengahan Juni 2020 genep sarana prasarana nepi ka aturan patali marga di Terminal Panggedena di Kota Bandung geus sayaga hampir 80%. Koordinator Terminal Leuwih Panjang Dedi Suhendar netelakeun sagala rupana anu aya pakuat pake jeung pangrojong operasional geus disayagakeun pikeun mastikeun yen pindahna terminal eta lumangsung kalayan lancar henteu aya bancang pakewu anu bisa ngaganggu layanan ka masyarakat. Mung sakitu warta dina basa Sundawi ieu.

Reng se kapi hatur kaum dang wariring petingungi ayeuna kuruntuyan lagu-lagu pop Sunda petingan. Kanggo salajengna propater hari Bandung. Baris ngadukikeun acara Carita Pondok anu baris medara carios sapeda Agus. Sapertos biasa Mang Agus aki baris nyerengan. Ogi nguningakeun sareng sena acara Carita Pondok kadugikeun acara anu pamungkas di propater hari Bandung nyaeta gerentes peuting di sarangan ku Budi Lestari ngaguar ngeunaan setan. Kaum dangu kuring sena acara gerentes peuting reng se oge acara ti propater RRI Bandung ti awit enjing dugi kawungi ayeuna. Hatur nuhun sanes kanten panitena sim kuring ngawakilan sadaya rengrengan numacan tugas undur pamit. Mudah-mudahan enjing biasa ditepang deui dina kaayaan sehat walafiat. Jago assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, urang tiasa ditepangkeun deui dina acara Rohangan Carita Pondok. Rohangan Carita Pondok danget ieu meting karya sastra Ajat Sudrajat dina jejer carios Sapedah. Sobat budaya, carpon ieu nyarioskeun ngeunaan kasabaran jeung kaikhlasan hiji pagawe sok sanajan dina ngajalankeun tugasna ngan ukur make sapedah, tapi teu ieuh ngamomorekeun kana tanggung jawabna. Katambah aya carita anu moal bisa dipopohokeun. Kumaha leunjeuran caritana? Sim kuring Mang Agus Aki, wilujeng ngabandungan dugi ka rengsehna.

0: boga carita anu panjang. Timimiti diciptakeun manusia tuk nepi kakiwari, tacan rengse, jeung moal rengse, satuntung dunya can kiamat. Lalakon ieu mangrupa lalakon papaseaan anu geus pinasti. Tikawit Nabi Adam alaihi salam nepi ka Seep turunanana.
1: Yeuh jalma-jalma anu ariman, prak maraneh gerak arabus Islam kalawan sampurna, jeung maraneh ulah pisan nurut kana lengkah-lengkah setan. Saestuna ari setan teh musuh maraneh anu tetelah.

ieu musibah anu ngaruksak akal, sabab akal jadi lemah. Dina waktu eta pisan, bala tentara setan ngabrung, ngudak eta manusa, pikeun dijadikeun kaulinan nana, lir budak leutik ngaheureuykeun bola.

HP Jalma Alim. Hei Jalma Alim, tong keluar ti imah anjeun. Sabab di luar aya katenaran jeung rasa pamer hayang kapuji. Kula oge datang ka para pamimpin, mere janji kakawasaan anu langgeng. Kula oge datang ka para nonoman, nyimpen hayalan-hayalan dina hatena. Yen homer teh halal. Kula oge datang ka jalma-jalma sufi jeung jalma-jalma liana, bikin megatkeun iman maranehanna.

ngarungkatkeun iman manusia. Satungtung tangkal iman nangtung, setan baris ngarabut akar kayakinan manusia. Salila akar etan nancep ka Gusti, setan moal eureun pikeun megat-megatkeun tali silaturahmi. Setan baris terus nyebarkeun sifat iri dengki, hasud, ria, ujub, jeung takabur. Sabab setan makhluk anu dilaknat ku Gusti.

Sampurasun wargi-wargi Simkuring sadayana dulur-dulur anu di lembur baraya anu di kota. Hayu urang ngaraksa ngariksa Sunda ya. Urang langsung wae ka Umdangu Prambat RE Bandung. Salasa wios tanda urang nyaahnya ka budaya urang, budaya orang Sunda, jati diri urang sadayana ku cara ya kitu ngupingkeun lagu-lagu seni seni Sunda kitunya di Prambat RE Bandung. Anu insya Allah baris dipidangkeun lagu-lagu degung Sunda di tabu genep dugin ka tabu tujuh. Hayu ah urang dangukeun lagu-laguna ka Umdangu. Wilujeng ngadangukeun.